0: Pressekolben, ich meine die Pressekolben. Selber twittert, Rafa, ist doch selber twittert. Lübsit Made, wenn das jeder lübsit Made. So pade, prima, sie das so pade. Hüchse, lübsit, muss da prima, hüchse, lübsit. Es ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, weiget, aber lass die Träne fallen. Selles Techt und Telak sind selles Techt. Olmas selle, die tun das da, Olmas selle. Selles Ball, wie immer tun, und selles Ball.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la